sức cho là tôi xứng khăn tôi tôi được chào mừng khăn này thông qua hát sức nên được chào mừng bạn đó ông cái phải đi hay kéo cho là vô chứng ta bước xuống cho là man mani có bộ lọc có mà bộ bác rốt ta bộ có cho là vô này lên à môn trí bác rốt nó lên trong một đi khăn Abu Dhabi bê rai mà vô thang gần đi lì cực ta lô tín đi xì mì bric man chú chắc hạc tôn ní bùi hà môn trí rốt ní nó khá xà lì ní có làm xà lì mà chèng gần Montreal professor Dr.